Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Ručak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo još jednom da se prijavimo. Ovo nam je The Weekend bio. Kartom do Amerike ćemo uz Pavela nastaviti ovaj sat. Ed Sheeran, Frida, Psihomodo Pop. Evo da odmah najavimo i iduće singlove, Nina je s vama. Danas su nešto malo drugačijem opet terminu, kombiniramo, a kasnije će nam se pridružiti naravno i naša Mia. Karte do Amerike u 11.21 nam svira. Dobar dan.

Brani se Borisa, brane se sutra i naši nogometaši. Pa evo sad kad smo se malo zagrijali, vrijeme je da zagrijamo i navijačke glasnice. Ovaj vikend imamo jednu važnu utakmicu na domaćem terenu. NK Slavonija Požega sutra na svom stadionu dočekuje NK Lučko. Kreće se u 15.30, a dečkima sigurno neće faliti motivacije. Ako dođemo, podržimo ih i stvorimo malo atmosfere, tako da, dragi moji, malo se prošetajte. Vrijeme će ih isto, hvala Bogu, poslužiti, tako da, eto, želimo i mi Slavoniji puno sreće, naravno. I evo, odmah se vraćamo glazbi koju volite.

0: živiš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
0: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.